kunavela kuva nuvutumila kwatsu langa laize mkaveli ka uitora 24 minutos mishuvu nene mkisiti wakuranzeka.

Pejdara na 35 minutos enwalini ulungoloka ni radio Msambiki Gaza nyimela kuva nzima wenelinga karisi famba kwatsi uti juja shirame mkati timele nkama kona mkisito grenzeka alishloeka kakuveni nzena itilulamisa kuva inga kumiwe mkuhlwane

de Moçambique, Titi Chagaza. Kukalakaimbimo hihasha ngulidimi lachichupi.